0: Evo jagenca Božjeg, evo ono ko oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagenčevu.
1: Gospodine, nisam dostojan da